0: iti
1: iti iti rea rea rea.
2: O ai, iti te matakahi.
0: He iti te kākati o nāna i hinga i te te rākā. Kari, keri, pura pura, whakato, rui rui. He kākamaha i rui rui e mai rei rangi a te.
3: Kia ora!
4: Pai, te nā koe tā tere.
2: Kua puta kia mai tera.
0: Oh, kei te kūmara mai a kura. Mā,
2: mā, nuai ho.
0: He kūmara mai a kura.
3: Tangi, tangi, Cinderella.
0: Sei hea tēne, ko tai te kupo. Te kupu tuatai.
3: Kupu tuatai, kupu iti.
2: Kei te he tera.
5: Whetu ngā kupu. Kupu tuatai. Kore.
3: Kaua.
5: Kaua.
3: Ehara. Kore,
5: ehara. He. He.
3: Kupu tuarua.
5: Whakaaro. He moi moia. He hia hia.
3: He hia hia. Hia kai.
5: He
3: moi moia.
5: Tuawha? Tuna. Kai. Ika.
3: Hippie. Tiore.
5: Tangarau. He tuna.
3: He ika.
5: Ika.
0: Ika.
5: He kaura.
2: Ai.
5: Oh, he manako te kaura i kore ai.
4: Kia ora.
2: Tēnā koe, iho mai tētai mea hou, kāri iho mai tētai mea urua.
3: Hea te kaura, hea te. Kāra te kaura e tere pē. Oh, kau. Oh, kaura.
2: Kau, kau. Ano,
0: kikunei.
2: Oh, kāra fia.
3: Ai, e whanga kup.
2: Ai, māre.
3: Ki te waha.
2: Katia tō waha, mena katāia.
3: Mere.
2: Ana.
1: Topa.
3: Topa.
2: Manu, manu.
3: Re, re, re.
2: Kāhu, te re rea te kāhu.
3: Tua whā.
1: Te mea karu,
2: tahi. Tō waha, e kopi tō waha.
3: Ai, re, re, tahi. Kō tukurerenga, tahi.
2: Kwana nutu kē kai te kōrero.
3: Ai, tahi.
0: Kai te kite noi hoko e i tāu hei hana ki te kite.
3: Kai
0: te kite noi hoko e i tāu hei hana ki te kite. Kai te
4: whakapōrere o
2: ngutu. Ka kaha. Ka pai manaia. E rima ngā kupu.
5: Kupu tuarua. Iti, a.
2: A,
5: he,
2: i,
5: ki.
2: Te.
3: Kau e tika.
5: A.
2: Iti.
3: Iti. Kupu, kupu, kupu.
5: Ma, paunamu.
2: Iti paunamu. Iti māpihi maurea.
3: Iti. Kei kōrero kūmara, kōrero. Kōrero kūmara.
2: Ako he iti he paunamu.
5: Ako he iti he paunamu.
3: Ka pai. Ako he kōrero koe e pai ana. E pai ana.
2: Ai. Te ahu nei e pai ana.
0: E ai ki tō,
3: Ai, tuarima.
0: E rima ngā kupu.
3: Ai.
2: Kupu.
0: Kupu.
3: Tuatahi.
0: Kupu tuarua.
2: Aua.
3: Tuarima, tuarima ki. Kōrero.
0: Kōrero.
3: Mihi.
0: Waha.
3: Mihi. Waiho mā te tangata e mihi.
2: Pēhe te kupara.
3: Kau, engari, kare mā te whakai ki te rahe. Kōrero, engari.
1: Mihi ana e whakai.
0: Kaua e waiho mā te tangata e mihi.
3: Whanga kupu.
2: Ai, ahako,
3: Waringa
2: ai.
3: Kupu.
2: Mm-hmm. Tua whā, tahi. Ma te kāinga tahi ora kāinga rua. Ka ma te kāinga tahi.
4: Tu te reo
3: kai. Ki te koe i
4: Ano?
2: Ano?
5: Ano?
0: E he re tonu nei.
4: E he re.
0: Kupu tua tahi. Mimi?
2: Ure.
0: Rui rui. Ko koe e mimi ana, mahi ana. Ruri ane te Māori kia o mimi. Taringa, whakarongo.
2: Taringa, whakarongo.
0: Taringa.
3: Kia mau.
2: He rite ki te oro, ki te tangi.
1: Oro,
0: he, oh, he rite ki te...
1: He rite ki te patu.
0: Na, ki te me, tope, toki. Toki.
1: Pau.
2: Hama.
1: Hama.
0: Hama.
1: Tama.
3: Kia ora.
0: Hama, tama, tama tū, tama ora. Tama ora, tama ora te.
3: Mimi ana, te tama.
0: Hea te
2: tama, tama.
3: Tama e mimi ana.
4: Tama tū,
3: tama ora.
0: Oh, sei tika i a mātou. I a māua. Ok.
1: Mimi.
4: Kia tere, kia tere.
3: Kia tahi rau.
5: Ai, ai, tuatahi.
3: Uri,
5: hama. Iti,
3: poto,
5: a, e, e. E,
0: iti.
5: E kore.
1: Kute hipi.
5: E kore te
0: kumi. Arohe marate tara.
1: Kore te waiu.
5: Pātiki.
3: Te uku e piriki te rino.
4: Kapai. Nā reirei, hua mā, ko te toa o te hōtaka nei, te nā koutou e te tīma nei.
2: Kia ora.
4: Nā reira, te kaha tā mātou whakanui, he waia tae hārea ki nei e tūtātou.
0: Oh, wow.
3: Tino tenero ati nei.
4: Oh, he pai te waiata tene. Kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, he wai anō hoki mai anō a pōpō ki a rongo koutou i te ātāhua o tō tātou reorangata. Tino ātāhua nei, ahei a pōpō he tīmā hou, he kemu hou, ai i runga i te hōtaka nei o puku hohe, nā reire kia koutou i te kāinga e hikama pōmarie.